Ja, det er Emma Steinbakken som synger «Noen pappar er flinkere enn andre». 3 minutter på 2. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Da var det Runfest I Sandnes. Sine Runfest Street Sessions I kveld da. Det handlet om denne timen. Ja,